dzeja sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Uzvērs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazīst.

0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Resnais runs.
1: Stara ar to, man es nav...
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nu dien!
1: Skau!
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labāk

Mis kadres bija mazas ēnas.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

0: nepārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas.

vibe check, vibe check, kur ir palicis lielais flex, lielais flex, vibe check, vibe check, visi sipo tikai stress. Zobi izkartuši dievam, tā var notikt, viņš jau ir tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies uz

Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

gaišās puses, tikai ar vieglu prātu. Tāds ir mans veltījums tev šajā rītā no pat trešas, tāpēc klausies Radio SVH LV, lai tas tevi ievedi tikai labos rītos.

0: and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta piektais posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
5: Kur muni broļi?
4: Žārai gali.
5: Kur munis mūsas?
4: Radio SVHLV.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Tā, pamodas jūs esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižas te. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

Hei, hei, labrīt! Rīta tējai blakām stāvot, klausos arī es, Te Gustavo. Radio SVH LV. Klausamies kopā.

0: daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 107.

Labrīt! Labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

sauc Krisija, un tu klausies Radio SVH LV.

Taviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavēdiens.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt. To nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. Posms priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
8: nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
11: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
12: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
10: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
12: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
10: Ierunā savus labos vārdus.
12: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
10: Lai labais vairo labo.
13: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju. Uz ceļa lapa, tā bija mūsu terapija.

pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. Līdz 15. Tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākumu viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
3: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
4: obligāti jāklausās
3: radio SVH LV.

0: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.

0: esi man sirdi to.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
6: Viktors Buntovskis.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gada dienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. Līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar Zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija.

0: sākas viss no gala. Un sākas viss no
1: gala. Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Zipa, un tu klausies Radio SVH.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Es esmu Guntis Veits. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidus jūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gada dienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
6: Čau! Čau, te Amanda!
7: Te Makrē un mēs esam Duets Elpo.
6: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mans vārds Fins, šis ir SVHLV, Sims FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: svarīgi. Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Bidzeves kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltika data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltika data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltika data.
4: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

Šīva rivete Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Sveiciens Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH TV televīzijas skatītāji, mēs atrodamies operas skvērā, jo šodien mēs svinam Zemesardzes 35. jubilēju. Jā, visi ik viens ir aicināts šeit pieviedroties, starp citu tikko ir sācies Zemesardzes vienības vinīgais notikums lielā ceremonija. Jā, ir iespēja, esiet šeit, pienāciet arī pie mums Radio SVH LV izbraukuma studijas un līdz pat trījiem es sarunāšos ar Zemesardzes pārstāvjiem un mēs pārunāsim, ko tad nozīmē būt Zemesargam. Kā esam šeit un šie 35 gadi ir īpaši. Īpaši ar cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi rūpējas par mūsu drošību un ir patrioti un ir profesionāļi un ir tāds sabiedrības balsts. Un mans pirmais viesis ir Rolands Oinas, sveicināts.
1: Sveiki.
0: Sveiki, un jūs esat 13. Kājnieku bataljona veterānu priekšnieks. Un pastāstiet, ko tad tas īsti nozīmē? Kas ir veterānu bataljons?
1: Nu, ne bataljons, bet vienība tieši pie bataljona, kas saka, ir atsevišķa vienība izveidot, kur ir veterāni, kas vecuma dēļ vai veselības dēļ vai es nevaru piedalīties aktīvi. Un, kas saka, ir... Nu, kā lai pasaka, piedalās jau tā pasīvāk visos Zemesardzes pasākumos. Vairāk tas ir, teiksim, būdamies uz svērestiem, kas saka, motivēt jaunos Zemesardzes, kas stājās iekšā, tagad jau diezgan daudz stājās iekšā, vien bija tāds klusāks brīdis iestājies. Tad arī ar savām zināšanām kaut ko stāstām jaunajiem Zemesardzes, kas dalāmies ar savu pieredzi, vienkārši runājot.
0: Tas ir brīnišķīgi, jo nu, pieredze ir, manuprāt, patiesībā pats galvenais, un jūs esat īstie cilvēki, kas var tajā padalīties un pamācīt, un jau pateikt priekšā, kas ir sagaidāms un kā rīkoties.
1: Nu, lielākoties, jā, bet tagad, teiksim, mums pašiem ir jāmācās, kā, jo ir parādījusies jauna tāda vienība, debesīs, drone, un mums arī jāmācās, kā izvairīties no viņiem.
0: Tā kā jūs arī visu mūžu mācaties.
1: Nevelcāk. Mūžu dzīvo, mūžu mācīt.
0: Jā. Es vēlos nedaudz ieskatīties vēsturē. Vai jūs iestājāties Zemesardzē arī tai 1991. Gadā?
1: Nē, es iestājos drusku vēlāk, tāpēc, ka es strādāju vienā uzņēmumā un līdz ar to es neiestājos. Es gan barikādēs biju un iestāšanās Zemesardzē, tas jau bija loģisks turpinājums.
0: Un, jā, kas bija tas galvenais, nu, tas pamudinātājs, kāpēc jūs tik dedzīgi vēlaties iestāties?
1: Jo tādī mirklī mēs sapratām, ka nav neviena militāra struktūra, kas ir spējīga aizstāvēt valsts, tā bija Zemesardzes tikai. Jo aizsardzības spēki tikai tikko veidojās. Zemesardzes bija diezgan liela skaitliskā cīnās armija. Nu, tieši tāpat kā tagad arī diezgan liela skaitliskā cīnās.
0: Jā, es nedaudz arī vakar ieskatījos faktos, ka aptuveni 10 000 cilvēki iestājās Zemesardzē tūdaļ pēc neatkarības atjaunošanas. Tas ir iespaidīgs skaits un jūs jau arī dzīvojat tam līdzi šajos 30 gados, 35 gados. Kā varbūt ir mainījušās tendences, cik daudz jaunie nāk piesakās, kas varbūt to ietekmē?
1: Es domāju, ka jaunie tagad stājās iekšā tieši dēļ politiskās situācijas, kas ir apkārt, jo mūsu kaimiņš austrumu, viņš ir neparedzams. Un jaunieši daudz to saprot un ir patriotiski stājās Zemesardzē. Nu, kā es parasti viņam novēlu, godam caur dzīvē iznest Zemesardzes vārdu.
0: Un ko jums šī diena nozīmē? Skaidrs, ka šeit ir ko darīt un jums ir svinīga sajūta, jo starp citu desmitos arī bija dievkalpojums, vai ne?
1: Jā, bijām dievkalpojumā. Tas bija tieši paredzēts Zemesardzē dievkalpojums, kas saka, tik pieminēt arī veterāni. Kas saka, motivējoši pasākums.
0: Tas bija motivējoši un es ticu, ka tie, kas šobrīd atnāks un baudīs dažādos pasākums, jā, tad svinīgā ceremonija ir tikko sākusies. Tāpat pie brīvības pieminekļa piegulošajos parkos ir daudz dažādas aktivitātes. Ir iespēja redzēt militāro ekipējumu. Un galvenais, es vienu varu pateikt, Zemesargi ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Ja ir kāds jautājums, viņi izstāstīs, padalīsies ar savu pieredzi iedvesmos arī iestāties. Varbūt jūs, Rolanda, arī varētu pateikt tos vārdus. Kāpēc ir katram pilsonim jāiestājas zemesardzē?
1: Es savu zemes patriots un esi savas zemes zemesardzē, jo Latvija ir viena.
0: Un mums ir jāsargā.
1: Jā.
0: Un kas raksturo īstu zemesargu? Jo es saprotu, skaidrs, ka tas ir patriotisms, profesionalitāte, bet jūs pildat arī tādu sabiedrības stiprināšanas funkciju.
1: Nu, ir bijuši, ka mēs arī vēl savu sabiedrības domās. Mēs kā veterāni esam skolas apmeklējuši, stāstījuši par veterāniem. Un par zemesardzi arī, protams, kā viss sākās, kā tas veidojās. Tas savā veidā arī motivē jaunekļus un jaunietes stāties zemesardzē. Jo es domāju, ka tas nav šķērslis iestāties zemesardzē, jo var iegūt daudz tādas zināšanas, ko parastā dzīvē nevar iegūt. Pavisam.
0: Bet tās noder parastajai ikdienai.
1: Jā, nu teiksim, viss tās izdzīvošanas, nakšņošanas mežā, ziemā, vasarā, lietu, sniegu. Tas daudz ko sniedz. Cilvēki citais pat izbīdās. Es taču neticēju, ka es varu pie mīnus 15 gulēt ārā ziemā.
0: Jā, cilvēks iepazīst savas spējas.
1: Jā, jā.
0: Jo mēs bieži vien neaptveram, ko daudz mēs varam izdarīt.
1: Daudz vien neaptver savas spējas, kāds viņiem ir slēpts iekšā.
0: Mm-hmm. Kāds varbūt ir jūsu novēlējums jūsu veterāniem?
1: Veselību, vēlreiz veselību.
0: Un es pilnīgi pievienojos. Paldies jums un ejiet droši sviniet kopā ar savējiem. Jā,
1: paldies. Tā arī darīsim. Paldies jums.

0: Sveiciens no skaistās svinību vietas pie brīvības pieminekļa operas skverā. Mēs svinam un atzīmējam Zemesardzes 35. Jubileju. Un notikumi visas dienas garumā līdz pat 16.00 nāciet droši un viesojoties arī pie mums Radio SVH LV studijā. Mēs esam šeit, lai būtu kopā ar tevi un lai būtu kopā ar mūsu zemesargiem, kas ir mūsu zemesargi, mūsu iedvesmotāji un drošības sniedzēji un arī būtiski to sajūtu. Tiešām drošības sajūta, tas ir, nu, es domāju, ikvienam pats galvenais un zemesargi par to rūpējas un aicina arī ikvienu iestāties zemesardē. Pie manis ir ieradusies brīnišķīga viešņa, Mairīta Meijera, leitnante, studentu kājnieku bataljons.
1: Tieši tā.
0: Sveiciens.
1: Labdien.
0: Kādas tev šodien sajūtas?
1: Ļoti pozitīvas sajūtas. Šī ir nu, liela svētku diena priekš zemesardes, priekš Latvijas tautas un tādas nu, pozitīva pacilātība.
0: Un cik sen jūs jau esat zemesardē?
1: Šobrīd ir 8. gads.
0: 8.
1: Jā.
0: Kas pamudināja?
1: O, vēlme iestāties par to, kas mums visiem ir visdārgākais, dzīvot brīvā, neatkarīgā savā valstī.
0: Un varbūt, ka jau ģimenes ietveros, jau kāds arī ir bijis zemesardzē, vai nu, kāds taču bija cilvēks, kas pateica, Eva, dodamies, iestājamies.
1: Ģimenē es esmu vienīgais zemesargs, bet man bija draugs, kurš pamudināja.
0: Paldies draugam.
1: Jā.
0: Un runājot par šo te studentu kājnieku bataljonu, ko īsti tas nozīmē?
1: Un tas ir jaudīgākais bataljons Latvijā.
0: O, kāpēc?
1: Mēs pirmkārt esam ļoti lielā skaitā, ļoti nu, tā kā plaši apmeklējam mācības, un tās mācības ir augstas intensitātes un ļoti interesantas un dažādas.
0: Un kāda ir atsaucība no studentiem? Tātad lielākais skaits, jā. Un varbūt ir kaut kāda statistika pa gadiem šo 8 gadu laikā, kad bija tas lielākais pieplūdums? Un
1: lielākais pieplūdums, es ticu, ka bija 22. Gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā.
0: Mm. Un jūs arī tā kā to darat savā brīvajā laikā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi varbūt, nu tā baidās iestāties zemesardzē. Kā tas būs apvienot zemesardzi kopā ar manu ikdienas dzīvi, ar karjeru un tā tālāk? Es domāju, ka jūs esat īstais cilvēks, kas varētu pateikt, visu var.
1: Tieši tā, viss ir iespējams, tikai ir jābūt vēlmei un motivācijai, ir jāspēj pakārtot savā ikdiena, savā nu, jebkuras citas ikdienas aktivitātes ir jāspēj pakārtot dienestam.
0: Un kā tas tev notika?
1: Brīžiem bija ļoti izaicinoši, tīpaši tad, kad es gāju leitnanta kursu, tad man bija ļoti daudz nu, civilajā darbā jāiespringst, lai es varētu dabūt garākās prombūtnes. Šogad es pirmo gadu biju atvaļinājumā kā atvaļinājumā, nevis atvaļinājumā, kas
0: sveicu,
1: paldies. Nevis atvaļinājumā, kas tika nu, pavadīts dienesta vajadzībām. Tā kā viss ir iespējams, ir, nu, svarīgi ir tā vēlma un motivācija.
0: Un jūs kļuvāt par leitnanti. Kādi ir jūsu darba pienākumi?
1: Šobrīd organizēt savu vadu, savus cilvēkus, tas ietver nu, plānošanu, kaujas operāciju plānošanu, pārzināt savu personālu, zināt viņu stiprās un vājās puses, vadīt viņus uzdevumos, lai uzdevumi tiktu izpildīti.
0: Iespaidīgi, tiešām apbrīnojam, Mairita, un varbūt kādi ir tie lielākie izaicinājumi?
1: Spēt operēt sarežģītos apstākļos, tad, kad ir, tad, kad tu neesi gulējis, neesi ēdis un tev ir jādomā.
0: Un lielākais prieks?
1: Gandarījums, kas ir, nu, kad mācības ir noslēgušās, kad ir uzdevumi vairāk vai mazāk veiksmīgi izpildīti, neskatoties uz to milzīgo nogurumu, kas ir, tas ir ļoti, gandarījums ir daudz lielāks.
0: Mm-hmm. Un tātad karjeras izaugsme arī ir iespējams zemesardzē. Varbūt vari padalīties, kādas tieši ir tās iespējas?
1: Iespējas ir ļoti plašas, ne tikai nu, tā kā kļūt par komandējošo sastāvu, bet arī par dažādu veidu speciālistiem. Šobrīd ir ļoti aktuāli drona operātori un viss, kas saistīts ar droniem, tad ir sakarnieki, smago ieroču speciālisti un ļoti, ļoti daudz kas cits. Respektīvi, katrs cilvēks var atrast sev piemērot vietu zemes sardzē.
0: Labi, es tagad, piemēram, gribētu ar rītdienu iestāties zemes sardzē, bet kļūt arī kaut kādas struktūra vienības ietvaros un veidot tur to karjeru. Kas būtu jādara pirmais? Kas man ir jāizdzīvo, kas jāpierāda? Un cik grūti, cik viegli ir tikt?
1: Pirmais ir noteikti atnākt uz studentu bataljonu uzrakstīt pieteikumu. Un nākamais tad seko ir pamatapmācība, kas ir, pārsvarā ir brīvdienās, bet ir noslēgumā ir viena garāka nometne. Un tad jau īstenībā tajā procesā tad arī cilvēks pats saprot, kas viņam tā kā vairāk patīk, uz ko viņš vēlās fokusēties un tas tā laika gaitā izkristalizējās.
0: Un viss saliekas pa vietām.
1: Jā.
0: Un tieši tā kā vajag. Un ja dara no sirds, tad jau vienmēr viss izdodas.
1: Tieši tā.
0: Šī svētku diena. Varbūt tev ir kāds novēlējums gan tiem, kuri atnāks, gan tiem, kuri skatās un kuri klausās, un, protams, tiem savējiem.
1: Es novēlu visiem sirdī nest šo svētku pacilātību, atcerēties viņu grūtos brīžos, atcerēties tad, kad liekas, ka viss ir slikti un tā kā tālāk vairs nav, kur saglabāt šo te sajūtu, turēties pie viņas, pie šīs te patriotismas sajūtas un attiecīgi arī rīkoties. Nezaudēt cerību, cīnīties un darīt.
0: Cīnīties līdz pēdējam.
1: Tieši tā.
0: Arī saistībā ar šo svētku dienu man gribas teikt, ka neviena vētra neuzvarēs zemesardzes spēku, vai ne? Un tas arī ir skaisti, ka vētra ir rimusies un mēs varam šeit kopā būt. Un esmu arī dzirdējusi no jaunās paaudzes zemesargiem, ka viņiem esot tajā ir tā sajūta, es neesmu viens, mēs visi esam kopā un palīdzam viens otram.
1: Jā, tā ir ļoti pozitīva sajūta, kas sniedz to cerību, kad viss būs labi arī pēc vētras. Un es gribu ticēt, kad vētras nespēja sašķelt ne tikai zemesargus un zemesardzes, bet arī visus Latvijas iedzīvotājus.
0: Esam kopā ar mūsu zemi Latviju un svinam zemesardzes 35. Jubileju un saules mūžu Latvijai.
1: Noteikti. Jā, noteikti. Saules mūžu Latvijai.
0: Un mēs esam stipri kopā. Paldies, Mairi.
1: Paldies.

0: Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinam

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv

0: Spēcīgās patriotiskās sajūtas arvien aug un aug un turpina spēcināties ikvienam, kurš šobrīd atrodas Zemessardzes 35. Jubilejā brīvības pieminekļa apkārtnē. Arī Latvijas himna ir izskanējusi, ik viens tiek aicināts būt šeit. Un, ja nav iespēja, tad sveiciens Radio SVH LV klausītājam un Radio SVH TV skatītājam. Paldies, ka esi kopā ar mums un man ir liels gods, ka viesos ir ieradies Zemessardzes veterāns Jānis Lācis. Un Jāni, jūs esat arī meža brāļu puika. Jūs arī esat Baltijas ceļa viens no dibinātājiem. Un man ir liels gods, ka jūs esat man blakus un mēs varam parunāt. Es sveicu jūs svētkos.
1: Paldies! Jūs pateicāt vispareizākos vārdus šodien. Man šodien ir tik daudz svētki, ka grūti pateikt. Pirmais jau sākās Baltijas ceļš, organizācija būšana tur kopā ar trīs valstīm, Latviju, Lietuvu, Igauniju, un tātad Zemessardzes 35 gadu jubileja, ko mēs tā ilgojāmies izveidot, nostiprināt, jo tā bija brīvība, pa kuru gājām, un brīvība ir jāsargā.
0: Un to jūs arī turpinat darīt un arī iedvesmojat. Pastāstiet, lūdzu, nu, es saprotu, ka jums vienkārši asinīs ir šī te mīlestība pret zemi Latviju, pret tās aizstāvēšanu, jo jūsu senči paudžu paudzēs ir par to cīnījušies, gan brīvības cīņās un arī meža brāļi. Un vai jūs to nodevāt arī tālāk saviem bērniem, mazbērniem?
1: Tieši tā, tas ir tas mērķis un es dzīvoju ar tādu pārliecību visu laiku, kopš atceros savu apzināšanās laiku, kad nu, nebija vairs bērns, kurš neapzinās. Man bija tāds mērķis kad, un doma, kad noteikti es savā mūžā tikšu brīvā Latvijā. Beigsies Krieva okupācija. Vienkārši tam ticēju. Nu lūk, un es esmu tagad ļoti laimīgs. Tāpēc, ka es sasniedu to, ko es gribēju. Un ja cilvēks sasniedz ilgo to mērķi gadu desmitiem, tad es esmu šodien laimīgs.
0: Un liels jāsaka lielu paldies par ieguldīto darbu un to, nu, to dvēselisko spēku, kas ir palīdzējis arī izcīnīt mūsu neatkarību un jūsu senči, jūs pats. Un šodien jūs arī esat šeit kā fotogrāfs.
1: Tieši tā.
0: Ko jau esat safotogrāfējis?
1: Paldies Dievam, tā fotogrāfija mana dzīves sastāvdaļa tāpat kā Zemessardze un Latvijas mīlestība, jo te es varu datēt, iemūžināt, tāda Zemessardze ir no pirmajām pašām pirmajām dienām, kopš vēl nebija Zemessardze, ka mēs centāmies izveidot nolikumu par Zemessardze kopīgi visā Latvijā un apsipināju bildes ir līdz šai dienai un būs 35 gadi un tā tālāk.
0: Vai ir kāda izstāde, kur var apskatīt jūsu darbu?
1: Atsevišķi šodien nav tālu jāiet, tepat blakus ielā pa Baltijas ceļu, tur ir mani darbi.

0: tikai tikā bataljonam. Tad es tam ticēju. Man ir jābūt šodien šeit, un es esmu. Ticība ir mūsu spēks un virzība.
1: Un te man gribas parunāt par mūsdienām. Mūsdienās mēs, nu tā, teiksim tā, mēs reāli čīkstam, man tur tas nav, man šis nav, un tas ir par grūtu, un gribas lielāku algu, un tā tālāk. Bet es skatos uz jums, jums ir tāda enerģija, dzīvības spars. Nu, jūs varētu pateikt tos varbūt kādas vārdus vai novēlējums, ka nevajag čīkstēt, vajag darīt, un galvenais ir, jā, būt pašam, un ticēt, vai ne?
0: Jā, ļoti patīk, ka mēs šā saruna jums veidojat, tāpēc, ka jūs it kā uzminiet manas domas un manu virzību. Un tad viegli arī to atbildēt. Jā, tā tad, jā, es tam ticu, jā, es to daru un es to gribu izdarīt. Tad man šķiet aizvien, kad es kaut kā vēl esmu pamaz izdarījis. Es saku, piemēram, zinu, ko es varbūt vakar varēju savādāk izdarīt. Ko es varēju rīt izdarīt? Ko es varēju izdarīt tur 49. Gadā vai kaut kur citur, ja? Tā tad čīstēt. Čīstēt, nu, tas nav nevienam ieteicams. Tā tad pieņem lēmumu konsekventi. Un to pats izpildu un atskaities sev, ka tu to esi izdarījis. Tātad tas ir arī šai jaunai paudze. Es vienkārši arī priecājos par to, ka nevar teikt, ka jaunatne ir sliktāka vai kā citādi. Viņi ļoti labi, viņi ļoti gudri šodien, pat kā soļo jaunā zemesārde. Nu,
1: un prieks, ka viņu ir daudz.
0: Un viņi daudz. Un arī skaistā dzimuma pārstāvis jūs esiet starp mums. Tā kā es teiktu tā, ka nē. Un par augām negājamies bar kādu paugu. Nē, zemesardē, taču mēs viņu neveidojam, lai būtu auga. Mēs esam brīvprātīgi, ja, kas neprasa nekādu augu. Šodien man par to neviens nemaksā. Kad iestājamies zemesardē, es nu, atradu iespēju savā ģimenes budžetā atrast naudu, pats nopirku pirmos ieročus, jo mēs pirkām zemesardē ieročus, mūsu nebija forma.
1: Tas ir 90. Jā.
0: Un arī ieročus mēs pirkām paši.
1: Un kur varēja tos iegādāties?
0: Ja tas gāja oficiāli sagādi, tas nebija kaut kur...
1: No bandītiem?
0: Nē, nē, nē, nē. Tad oficiāli reģistrēta ieroči, viņi reģistrēja kā personīgi ieroči par zemesardes atbalstīšanu, jo nebija ne formas, ne naudas, nekā, bet ieroči mums bija vajadzīgi. Jo plikām rokām ienaidniekam pretī nestāsies, sākās visi lielie reketi un tā tālāk 90. Gada tās briesmas.
1: Un kāds bija jūsu uzdevums tajos 90.
0: No katrā ziņā 90. Sākumā mans uzdevums ir tāds, kādi vajadzēja veidot pašu zemesardzi. Nu, lūk, un līdz tam, kad jau arī piedalījos komandieri izvēlēja Jēkpils rajona pie 6. Piedalījos, ne jau es viens biju tas, kas to izvēlējās un tā tālāk. Un tad es nodibināju veselu rotu, viesītu 4. Rotu un... Tad, nu, oficiāli it kā sākās, tad, kad es iestājos tajā zemesardē, bet divināšais piedalīts no jau paša sākuma līdz lēmumu, tad, nu, pieņem šeit par zemesardi likumam, kad Gorbunovs parakstīja. Bet tā, tad, lūk, es no pašiem sākumiem nodibināju rotu un ar visu rotu iegājām.
1: Tik uz priekšu. Jā. Un jūs pirms intervijas, nu, tā kā kārtīgi pārbaudījāt, vai jūs esat tiešām pēc noteiktās noteiktajiem normatīviem atbilstoši saģērbies. Atskatoties tajos 90. Zemesardzes pašā sākumā, kādi bija tērpi, taču formas īsti vēl nebija gatavas, nebija nekas noformējies. Kāds bija šis aspekts? Man tā tīri sievišķīgi interesē.
0: Nu, tas jau tiešām tā interesanti pašā sākumā. Tā zemesardzes formas vienkārši viņas nebija. Mēs gājām katrs kā, nu, varējām, kas bija, vai kādi zābaki, vai kāds apģērs, vienalga kāds. Nu, un tad pašas pirmās parādījās, bija viena gabalēna zaļgana, nu, paras šūms un tā tālāk, un paras tur zābaciņi. Nu, viņa bija tāda, nu... Ar šodien to nevar nekādi salīdzināt. Un es, lūk, arī to gribētu pateikt tagad, kad var redzēt 35. Gados šī jubilējā, kā mēs esam izauguši. Gods un slava. Gods un slava, paldies Dievam. Kādi mūsu komandieri? Sākot no ministra, kas pats ir nācis no militāras vides.
1: Mm-hmm.
0: Jā, profesionāls, mūsu NBS komandieris, Kaspars Pūdāns, mūsu zemesardzes komandieris.

0: Ja, tad Aivars, nu, es vienkārši esmu ļoti priecīgs, kādi mums ir šodien tērpi. Man nav kauns iet.
1: Un vispār ekipējums arī.
0: Ekipējums, par ko, teiksim, tā, tā, nu, tā nerunāsim, bet to parāda, kad mums tas ir un mēs to varam, to parāda mūsu kaimiņu valsts, agresoru valsts Krieviem. Tā kāpēc viņi pa vienu Latviju uztraucās, ka viņi tik bīstami ir? Tātad viņi atzīst, ka mēs esam ļoti gudri, stipri, spēcīgi un nekad nepakļausimies vairāk svešiem zābakiem.
1: Tam mēs sakam lielu stop un kopā mēs varam stāties pretī. Un liels paldies jums par šo sarunu. Un jūs esat daudz ko piedzīvojis un vēsturiskie grieži ir bijuši nesaudzīgi. Varbūt jūs noslēgumā varat pateikt to redzējumu, kur mēs esam šobrīd, kas mums ir jādara, lai mēs stiprinātu viens otru un sargātu savu zemi.
0: Pirmais tas ir, ko jūs teicāt, tā, mums jābūt kopā, mums jābūt stipriem, vienotiem ar savu ideju par to, ka mēs gribam šo brīvību, kura mums ir atjaunota. Viņa nav iedota. Viņa nav laimes spēle vai loterē. Viņa ir katru dienu jāsargā, jāspodrina. Un katru dienu jāsargā. Un ja mēs tā darīsim un visi kopā, kopā tā arī domāsim. Domās un garīgajā spēkā ir ļoti liels spēks, kas izvirstāvā pāriet fiziskā aizsardzībā. Vai tagad ar Ukrainu varētu stāvēt pretī lodēm pret tādu nu, miljonu armiju, tādām masām nāk tur Koreju un kas tik viss nav un droni un tā tālāk. Tātad šie cilvēki ir pārliecināti. Un mēs esam Latvijā pārliecināti par to, ka mūs jau baidās un to agresoru valsts atzīst, ka viņiem bail no mums. Tātad mēs esam stipri, vareni, nesalaužiem un nekad vairāk neiekarojami.
1: Āmen, paldies jums liels un sviniet skaisti šos dubultos svētkus.
0: Paldies, sveiciens visiem Baltijas ceļam bijušiem dalībniekiem, zemesargiem un nākošiem jaunsargiem Latvijas patriotiem.
1: Latvija var!

0: vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes. Bitītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļas savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestras simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Mana Latvija, mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tišraide no brīvības pieminekļa.
1: Sveiciens, te Ieva Dzene. Jau stundiņu esmu šeit un baudu svinīgo noskaņu. Tiešām 35 gadi mūsu zemessardzei, mūsu drosmīgajiem cilvēkiem. Un šeit ir tiešām ļoti daudz arī interesantu. Un arī tu, Radio SVHLV klausītāji un Radio SVHTV skatītāji, esi laipni gaidīts šeit. Tātad, līdz pat 4:00 notiek militārās tehnikas izstāde. Arī esplanādē ir spēju demonstrējumi un pie brīvības pieminekļa arī. Svinīgā ceremonija jau ir notikusi, bet tagad no 1:00 sāksies koncerts Zeme, ko sargājam. Nu un piedalās Zemesardzes orķestris, Zemesardzes koris Stars, Zemesardzes deju ansamblis Brāmaņi un īpašie viesi Kanādas bruņoto spēku centrālais orķestris diriģente kapteina Kristīna Deivisa un mūsu iemīļotās zvaigznes arī uzstāsies atvara Inters Busulis, Miks Galvanovskis, Dainis Skutelis un visa mākslinieckais vadītājs ir majors Andis Karelis. Nu un var doties te pat netālu no mums radio SVHLV izbraukuma studijas operas skvērā. Tur tieši no 1:00 tagad sākas sarunas par zemessardzi un diskusija teltī zem teksts. Tā kā var doties diskutēt un uzzināt daudz ko jaunu, kā arī uzdot jautājumus un arī visur. Pie brīvības pieminekļa piegulošajos parkos ir daudz ko apskatīt, izzināt, tātad militārā tehnika, dažādi demonstrējumi, var sakot, tiešām ir iespaidīgi. Un vēl es varu vilināt uz šajieni tieši tāpēc, ka vētra ir beigusies un ir kļuvis arī gaišāks. Lietus ir rimies un tiešām ir arī silts gaiss un patīkam šeit, tā kā droši aicinām svinēt ko. Un gal galā ir arī Baltijas ceļa jubileja. Nu, var sakot, tiešām šeit pulsē latviskais gars, patriotisms un liela pateicība par mūsu stipriem cilvēkiem Latvijā.
0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: valdība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tišraide no brīvības pieminekļa.
1: Jā, un mēs turpinām svinēt svinības, tikko ir tā kārtīgi iegriezušās, ir sācies arī koncerts pie paša brīvības pieminekļa, bet pie manis ir ieradusies burvīga šarmanta dāma, vecākā zemesardze Liene Lukjanska, 35. Kājnieku bataljona, tātad zemesardze. Jā, tas pareizi, tur jau tie amati ir dažādi. Kurā pusē jūs darbojaties?
2: Preiļi.
1: Preiļi. Un jūs esat skolotāji, logopēdi un zemesardzēji aktīvi darbojaties jau 9 gadus. Kā jūs to visu apvienojat?
2: Tieši tā, bet tas ir ļoti vienkārši. Tiesa iestājos zemesardzē, tad es sapratu, ka man nāksies ļoti labi saplānot savu laiku. Un viss tas ir iespējams. Man ir atbalstoši ģimene, tāpēc...
1: Un arī skolēni noteikti ir atbalstoši.
2: Arī skolēni ļoti priecājas, ka esmu zemesardze.
1: Un jā, es jau pirms ieslēdzām mikrofons izteicu kompliments par to, ka jūs izskatāties ļoti šarmanti, ļoti sievišķīgi. Un tiem, kuriem varbūt ir šaubas vai dzīvo līdzi tiem stereotipiem, ja sieviete ir militārajā vidē, tad viņa kļūst vīrišķīgi. Tā absolūti nav un jūs esat piemērs. Un jā, kā jūs uz to skatāties?
2: Tieši tā, es esot tādā militārā vidē vīrišķīgā, varbūt kāds domā, negrib pazaudēt savu sievišķīgumu, rūpējos par sevi un arī rādu, ka mēs varam sievietes gan labi izskatīties, gan arī būt noderīga savai valstī, aizstāvēt to un būt sievietes arī militārajā vidē.
1: Un es pieļauju, ka arī jūs kolēģi vīrieši jums palīdz justies sievišķīgai, jo viņi ir džentlmeņi. Cik tieši, to es te tā tagad esmu iepazinusi?
2: Tieši tā, ļoti, ļoti man ir atsaucīgi un pretim nākoši un sirsnīgi kolēģi tieši manā bataljonā, manā rotā.
1: Nu, tātad latviešu sievietes ir skaistākās pasaulē, arī esot militārā vidē, par ko ir liels prieks. Bet pirms tiem 9 gadiem, kas bija tas punkts, kas jums lika pieteikties?
2: Zemesardzē es iestājos ar domu, varbūt tādu, ka es gribu pierādīt sev, cik daudz es spēju, ko es spēju iegūt, protams, jaunas zināšanas prasmes, ne tikai militārajai jomā, bet biju dzirdējis arī, ka ļoti daudz var iemācīties, ir daudz ko citu, piemēram, sakarus, medicīnu, arī attīstīt sevi fiziski vairāk. Un arī varbūt noderīga savai valstī, jo es mīlu Latviju, es saprotu, ko es varu darīt un kā es varu būt noderīga Latvijai.
1: Jā, nu tāds pamatīgs iekšējais dzinulis jums ir un tas turpina dzīvot īpaši šajos apstākļos, vai ne? Bet kāda ir tā zemesardzes ikdiena jums? Varbūt jūs varat padalīties. Es sapratu, nu, jūs esat kā pedagogs, strādājat skolā, tātad no pirmdienas līdz piekdienai, un tad katru sestdienu jūs dodaties, un ko jūs darāt tur?
2: Katru sestdienu es ne, noteikti mēnesī vienu reizi mums ļoti labi komandieri, kuri atsūta tātad gada pat plānu, un es tātad zinu, kurā mēnesī, kurā datumā, kurā dienā tieši man būs mācības, es ļoti labi varu saplānot savu laiku un zinu, un tad es tieši braucu šīm mācībām, un mācības mums ir ļoti dažādas, mēs mācamies mācībās gan sakarus, gan medicīnu.
1: Sakari?
2: Nu, tas nozīmē tā, ka mēs mācāmies par rācijām, kā mēs sazināties, kā pieslēgt rāciju.
1: Vai jūs varat nodemonstrēt tagad kaut ko tādu? Pīles lido pusnaktī. tas nebūs.
2: Ne.
1: Nu, piemēram, mēs tagad sazināmies par rāciju.
2: Kā
1: kas jāsaka?
2: Mācāmies, piemēram, tie atslēgu vārdi, kādi ir kā pareizi un īsāk konkrēti pateikt šo sarežģīto varbūt informāciju, bet otram nodot kodēt diezgan ātri, un to mums ļoti labi iemāca, un tāpēc, lai mēs
1: neizpūstu garos
2: teikumos. Jā, neizpūstu, jā, un mēs domraksus un dzejoļus neskaitām, bet tā īsi, konkrēti, precīzi, bet to visu iemāca mums ļoti, nav tā, ka man pirmajā reizē prasa, to tas viss ir jāzina. Nē, to man visu parāda, iemāca instruktori.
1: Gan jau kā arī kāds mājas darbs ir.
2: Mājās varbūt palasīt, varbūt to pašu svarīgāko, bet viss tas ir procesā. Procesā mēs mācamies un neviens nepārmetīs to, ka tev varbūt kādreiz nesanāk. Ja? Varbūt tev nesanāk, bet tu esi sapratis, kas tas ir. Varbūt tu esi vairāk pa medicīnas jomu, mediķis, pirmā palīdzība, tas arī, kas ikdienā mums noder, tas ir ļoti labi. Un daudz, daudz dažādas prasa orientēšanās, ļoti interesantas mums ir. Ļoti daudz. Ļoti vispusīgi mums ir komunikācija.
1: Un daudzus varbūt satrauc iestāties zemesardzē, nu tā fiziskā sagatavotība. Tomēr tur jau arī droši vien kaut kāda normatīva ir jāizpilda. Vai ir tik traki, ka varbūt es iedomājos?
2: Noteikti nav tik traki, kā jūs iedomājaties, jo arī sākumā es domāju, vai es fiziski to varēšu izturēt un to varēšu izpildīt visu, bet nē, pakāpeniski mēs visu to darām. Un tad, kad es gāju pamatapmācību, tad, protams, mums bija regulāras tās fiziskās aktivitātes un tā lēnām, un tad sapratnēju, mēs varam tomēr. Un nav tik stingri tie normatīvi, nav tā, ka tu nevari un tātad skatās katram individuāli. Mm-hmm. Nē, tiešām, lai tas nebiedē gan fiziskais, jo visu to skatās individuāli.
1: Un es arī saprotu, ka šajās mācībās, kad jums tās notiek, jūs, protams, strādājat grupā ar saviem kolēģiem, un nav tā, ka ja viens aizskrien pirmais, tad viņš tur aizskrien pirmais. Nē, jūs esat komanda, jūs viens par otru, jā?
2: Tieši tā, mēs esam lieliska komanda, un tas pats galvenais ir arī prast sadarboties komandā un tie iegūt ļoti daudz tāpat draugus, un nekad tavs komandas biedrs nepametīs. Nu, nebūs tā, ka viņš panesīs tavu somu, ja tev vajadzēs, viņš tevi pagaidīs noteikti.
1: Tā kā empātija arī ir.
2: Tieši tā, un visādā citādā ziņā palīdzēs. Un
1: ja vajadzēs, iedos paļocku arī.
2: Kaut ko būs jāizmirsis, protams, teiks, saņemies. Reizēm ir taču grūti, un tu liekas, ka tu to nevari, un tad tev komandas biedrs saka, bet tu to vari. Liene, tu to vari un arī, un tad tu saproti, tiešām tev blakus ir tik fantastiski cilvēki, kur atbalstoši. Viss ļoti izdodas, tiešām viss tad izdodas.
1: Ļoti feini. Bet jā, jūs skolā popularizējot zemesardzes iespējas un opcijas tieši skolēnu vidū, kāda ir atsaucība? Kā jūs to darāt? Kā jūs viņus uzrunājat? Nevar jau tā aiziet, bet viss nāc stājies zemesardzē.
2: Tieši tā. Skolā ļoti, ļoti bērni ir zinoši, gudri. Un es, kad uzvalku savu formastērpu, uz viņu uz mani skatās ar abrīnu, jo es strādāju arī, protams, sākumu skolā, bet visi skolēni, un viņi pavisam citādi skatās, jo es ar lepnumu, kad tu esam uzriepis to formu, es esmu lepna par to, kas esmu zemesardzē.
1: Jā,
2: un viņi mani sarec, un viņiem ir ļoti daudz jautājumu. Un es viņus uzrunāju, un es ar viņiem sarunājos vienkārši. Un mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība mūsu skolai ar mūsu batalu 35. Kainieku bataljonu. Mēs organizējam ļoti daudz pasākumus, gan rudenī pārgājienus, kad mums brauc karavīri zemesargi kopā ar bērniem, dodas pārgājienā, stāsta, rāda, un tikai es ar savu piemēru bērniem rādu, kas tad ir zemesars, ko mēs darām. Ne tikai tad, kad mēs apgūstam militārās prasmes, bet ikdienā mēs palīdzam viens otram un kaimiņam es stāstu, ko es daru kā zemesargs. Un skolēni ir tiešām ļoti, ļoti, viņi man vienmēr jautā, skolotāji, kad tu vēl nāks zemesargs formā? Kad pie mums atbrauks zemesargi? Mēs braucam uz, bija atvērto durju dienas un viņiem ļoti patika un viņi redzēja, viņi sarunājās
1: jo svarīgi ar karavīriem. Ir nevis tikai runāt, bet reāli
2: Nē,
1: dzīvē tieši parādīt.
2: Tieši tā. Es uzskatu, ka jaunietis sapratīs, kas ir zemesardze tikai tad, kad viņš redzēs mūsu piemēru, kad viņš piedalīsies pats, kad viņš, protams, viņu baida sākumā, jo viņš nezina, kas tas ir arī mūsu pieaugušos.
1: Veterāns Jānis Lācis man sacīja, ka bailēm ir jābūt. Tev ir jāzina, kas var notikt, bet tās bailes tādā labā ziņā dzen uz priekšu.
2: Tieši tā, jā. Varbūt man būs bailes, bet es zinu, tā kā es tagad zemesardze, es taču tāpēc esmu zemesardze, jo es mācos, lai zinātu, ko darīt, tad, kad man ir bailes, kad dažādas nestandarta situācijas, krīzes situācijas un nenobīties, bet vienkārši saņemties, es taču to mācījos, es taču to zinu, un es varu palīdzēt
1: un ka jūs
2: citiem.
1: Neesat viens.
2: Un es neesmu viens, man vienmēr ir komanda, un es tiešām nekad neesmu viena. Vienmēr es varēšu prasīt atbalstu, padomu saviem komandas biedriem.
1: Un es ticu, ka jūs arī citus pedagogus iedvesmojat. Jūs esat piemērs, viennozīmīgi.
2: Es iedvesmoju, tiešām kolēgi vienmēr, bet man varbūt arī tomēr stāties zemesardzē. Tu taču to vari, un tik ļoti viņiem patīk, kā izskatās. Saku, redziet, cik skaisti izskatās sieviete formā.
1: Liena, jūs esat paldies. Zelta cilvēks un tiešām liels paldies, ka jūs to darāt. Sarunas noslēgumā daudz dažādas aktivitātes un arī koncerts ir dzirdams un jūtams un šī te pacilātā sajūta ar Latviju sirdī virmo šeit visapkārt ap brīvības pieminekli. Varbūt jums ir kāds īpašs notikums, kuru šodien apmeklēsiet un ļoti gaidījāt?
2: Jā, es labprāt apmeklētu, bet kolēģi, mani komandas biedri ļoti, mēs visi steidzamies atpakaļ uz Latgali, jo mums ir jāpalīdz tajā situācijā, kas ir dabas stihija, ko ir nodarījusi.
1: Reckā.
2: Un mums ir jābūt tur. Mēs taču esam zemessargi, kuri redzam kaimiņam jāsazāģē Jā. Nokritušais koks un tiešām ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc mēs steigsimies uz Latgali, lai jums visiem skaidrs.
1: Un sveiciens Latgalei. Sirsnīgs paldies,
2: paldies jums. Paldies.
1: Lai veicas.
2: Paldies.
0: Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tišraide no brīvības pieminekļa. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapure, dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubal,

30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tišraide no brīvības pieminekļa.
1: Un mēs turpinām svinēt. Te Ieva Dzene, sveiciens. Un man ir nākamais viesis, zemessargs Dāvids Štēbelis. Drosmīgs un iedvesmojošs noteikti. Sveiks.
2: Sveika.
1: Mēs ar tevi parunāsim par inovācijām, par tehnoloģijām, kas ir neatņemama sastāvdaļa arī zemessardzē, tīpaši šajā laikā, kad tās strauji attīstās. Un es saprotu, ka tu darbojies kā zemessargs no 2022. gada, jā?
2: Jā, tas būs laikam pareizi. Burtiski tajā laikā, kad arī sākās pilnmēroga iebrukums Ukrainā no Krievijas, tad mēs vairāk cilvēki universitātē pieņēmām lēmumu, ka mums vajadzētu iet un iestāties zemesardzē, jo lielam, nu, no mums pašiem arī ir atkarīgs tas, kas ar Latviju notiks.
1: Tu pieminēji universitāti. Kuru universitāti?
2: Nu, faktiski, man tā profesionālā darbība līdz šim ir bijusi saistīta ar to, ka es esmu strādājis vairākās universitātēs saistībā tieši ar tehnoloģiju pārnesi. Tas nozīmē, ka es universitātēm palīdzēju zinātnisko pētījumu rezultātus pārnest uz dažādām industrijām. Un šīs zināšanas ir arī kaut kas tāds, kas visnotaļ nodar arī, ja mēs runājam par zemesardzi.
1: Un kā no tā 2022. Gada līdz šim brīdim ir attīstījušās šīs tehnoloģijas un cik ļoti nepieciešams, cik ciešā saiknē tas viss iet kopā un kāda ir tavi novērojumi?
2: Mm-hmm. Nu, jā, es, protams, ienācu tādā kā nulles punktā. Man ir ļoti grūti izvērtēt varbūt to, kas ir noticis pēdējos 10 gadus, bet, ja skatāmies, mēs pieņemsim uz tiem pēdējiem gadiem, kas ir tieši šeit, kad es esmu bijis klātsošs, es redzu, ka mums ir tāda, es to nosauku par tādu akcelerācijas līkni, ja sākumā tas tēmas un, teiksim, tās domas un tie procesi un arī tie projekti, pie kuriem zemessardzē strādāja, viņi bija daži un varbūt tās viņi bija arī lēni, tad es redzu, ka tagad viņu skaits būtiski pieaug arī tēmas, cik ātri mēs adaptējam kaut kādas jaunas risinājumas, testējam viņus, pilotējam viņus un ieviešam arī.
1: Un jūs tad arī apmācat jaunos zemessargus, kā viņiem klājas ar šo te apgūšanu?
2: Nu, tas ir ļoti plašs. Zemessardzē kopumā ir diezgan daudz tādi jauni apmācību procesi ieviesti un arī plaša ziņa līdzekļos. Jūs labi zinat, ka zemessardze ir arī viena no tām organizācijām, kas strādā ļoti daudz tieši bezpilota lidaparātu tēmā. Mēs arī ļoti labi zinām, ka Latvijā ir vairāk uzņēmumi, kas šādu veidu sistēmas izplata. Nu, es domāju, ražo. Latvija ir arī iegādājusies dažādu veidu sistēmas. Un, protams, ka zemesardzē šī apmācība ir viens no tiem galvenajiem procesiem, kas nepārtraukti tiek organizēts. Ja pieņemsim paskatās retrospektīvi kaut kādus pēdējos 3 gadus, tad es noteikti varētu teikt, ka tagad tas ir daudz vairāk nekā bijis pāris gads atpakaļ. Un tie procesi kopumā parāda ļoti labas tendences.
1: Un, ja mēs atgriežamies tai pašā sākumā, kad tu iestājies zemessardzē, kas tev šķita visizaicinošākais?
2: Nu, zemessardzes vispār tas ceļojums ir bijis ļoti interesants, jo mēs, pieņemot lēmumu, ka mums jāiestājas zemessardzē, izgājām no tās pozīcijas, ko mēs paši gribam. Jo, ja mēs pieņemsim, paskatāmies uz to, ka mums visiem ir ģimenes, mums visiem ir bērni, mums visiem ir mātes un tēvi, tas tie cilvēki un arī šī mikrokomuna faktiski arī veido to mūsu Latviju. Un mums bija diezgan vienkārši pieņemt lēmumu, ka mums ir jābūt zemessardzē, mums ir jābūt un jārīkojas tā, lai mēs varam pasargāt tās savas ģimenes. iestājoties, mēs arī līdz galam arī nenojautām, ko tas īsti no mums prasīs. Es teiktu, fiziski varbūt tās sākuma posms bija visgrūtākais, jo tas, cik daudz fizisku slodzi mums zemesardze prasīs, un to mēs nebijām sagaidījuši. Jo varbūt tās arī tas ir drusku manas paudzes tāds, tāda īpatnība, jo mēs esam visi tādi pusmuļu vīrieši. Tādos labākajos gados. Es negribētu teikt, ka mēs esam paši spēcīgākie, drīzāk mums labāk.
1: Spēka gadi.
2: Jā, tādi spēka gadi, varbūt tā emocionāli spēcīgi. Nu jā, un tā fiziskā sagatavotība varbūt bija viens no tādiem klupšanas akmeņiem, kas paņēma daudz enerģijas un resursu no mums.
1: Bet iepriekšējā viešņa Liene Lukjanska savukārt mēs arī runājām par šo fizisko sagatavotību mazliet biedē. Nu, mani, teiksim, es arī baidos iestāties zemesardzē, jo es tur neizturēšu to fizisko normatīvu un tā, bet viņa iedvesmoja, ka nav tik traku un palēnām tev vienkārši arī pašam aug šī sagatavotība. Un...
2: Jā, nu ļoti labi piebildi, jo... Tad, kad tu esi nonācis starp cilvēkiem, tu saproti, ka tu neesi vienīgais tāds un ka jūs visus vieno kaut kādas kopējas vērtības un kaut kādas kopējas redzējumas par to, kā mēs gribam redzēt Latviju un kā mēs gribam redzēt savu nākotni tajā. Mēs, protams, arī mainam sevi un viena no tām lietām, kas būtiski mainījās, bija tas, kā mēs, cik daudz mēs laiku veltam tam, tai mūsu fiziskai sagatavotībai un ir daudz vairāk treniņu, ir daudz vairāk, es pateiktu, veselīgāks dzīvesveids.
1: Tieši gribēju teikt, tiem, kuriem ir varbūt tādi, nevar saņemties uz trenažieru zāli aiziet, vai tāda paša disciplīna saistībā ar sportisko izskatu un tā tālāk un veselīgu dzīvesveidu kā tādu, tad droši uz zemesardzi, tur viss kopums ir.
2: Jā, zemesardze salabos visas nepilnības. Un kā mēs paši sakam, ka mēs šobrīd laikam esam fiziski vislabākajā stadijā, kādā mēs esam bijuši, tie puiši, ar kuriem mēs kopā arī aizgājām un iestājāmies zemesardzē.
1: Nu, fantastiski klausies. Un šajos svētkos, ko tev šie svētki nozīmē un kā tu vēlies tos nosvinēt un jausvini ar savējiem, ar saviem domu biedriem, ar savu komandu?
2: Nē, pirmais, ko es vēlējos, es gribēju savai ģimenei parādīt, kas ir zemesardze, un mēs arī atnācām uz šeit. Tā ir iespēja tikai parādīt, ko mēs daram, kas mēs esam. Man liekas, ka arī ir ļoti būtiski parādīt to, cik daudz mēs esam.
1: Patiesībā ārkārtīgi daudz un tiešām prieks. Un es te jūtos absolūti droši.
2: Jā, tā ir varbūt tās arī viena tāda... tas ir liels jautājums par to, kā svinēt svētkus. Man liekas, ka tā ir iespēja, kur mums jāparāda, ko mēs protam, ko mēs daram. Es arī redzu šodien no cilvēkiem, kas šeit ir sanākuši. Ir daudz intereses, viņi skatās. Varbūt šis ir tas brīdis, kad cilvēks var tajā zemesardzē pienāk tik tālu, ka viņš viņu drusku pat sajūt. Es ceru, ka šie svētki ir iedvesmos citus pievienoties.
1: Jā, jo zemesardze ir arī tāds vienojošais elements, tā kā tāds vidutājs starp nacionāliem bruņotiem spēkiem un sabiedrību. Un jūs esat tas vidusceļš, kas savieno, kas izglīto, kas iedrošina. Un tieši tāpēc, cik viens tiek aicināts līdz pat četriem, ir koncerts, ir militārā tehnika, var uzdot visādus jautājumus. Gal galā var aizpildīt pieteikumu, var šodien aizpildīt?
2: Es domāju, ka noteikti. Un arī vajag.
1: Jā. Tavs novēlējums ikvienam, kas ir šeit, arī veterāniem novēlējums. Es saprotu, ka jūs ik pa laikam ir cieši kontakts ar viņiem, viņi dalās arī savā pieredzē un arī ar jauno paudzi.
2: Jā, veterānu iesaisti, man liekas, ļoti svarīgi, jo tā ir tā iespēja, kur mēs redzam arī tās paudzes un viņi iesaisti un tā mūsu pēdējā laika pieredze arī rāda, ka veterāni var atrast katru savu vietu.
1: Neviens nav liekas.
2: Jā, neviens nav liekas. Bet ja mēs paskatāmies tādu jauno paudzu šī brīža situāciju un uz tiem zemesargiem, kas jau ir aktīvi un uz tiem, kas varbūt tās iestāsies un tad arī uz veco paudzu, tad mans novēlējums būtu nekad nepadoties.
1: Nepadodamies kopā. Un es novēlu, lai šī te mīlestība un drosme nosargāt un sargāt Latvijas brīvību turpinās arī tavā dzimtā. un tu to dari, un tu to stiprini šīs īstās vērtības. Paldies tev par to, ko tu dari.
2: Paldies, lai piepildās.
0: Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tiešraide no Brīvības pieminekļa.

0: sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtītētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
4: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV. Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Rādio SVH LV.
7: Simts FM.

0: mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tišraide no brīvības pieminekļa.
1: Ura, ura, ura! Turpinām svinēt 35 gadu jubilēju kopā ar Zemessardzi. Paldies, ka viņi ir! Un viņi ir atvērti arī tev. Droši dodies pie brīvības pieminekļa un piegulošajos parkos, jo te ir daudz aktivitātes un ir ko redzēt, ir kam jautāt. Un es esmu sagaidījusi viesi, kurš arī ir iztaujājams un iztaujājams saistībā ar droniem. Kaprālis Emīls Lapsiņš no otrās vidzemes brigādes. Sveiks!
2: Sveiks, sveiki!
1: Prieks tev te redzēt! Smaidīgu.
2: Prieks šeit atrasties, protams.
1: Jo ir svētku diena, vai ne? Bet es tā saprotu, ka šodien tu vādi arī dronu aktivitātes ikvienam interesentam, kas atnāk.
2: Jā, ja precīzāk, ne tieši vādu, bet pats arī piedalos tajā visā parkā starp brīvības pieminekli un Latvijas universitāti. Mums ir izvērstis vairākas telpes, kurā mēs demonstrējam dronus, sauzemes dronus un ar tiem saistītas visādas gadžetus, tehnoloģijas un visu pārējo, kas tajā iekļaus. Tā kā interesanti visi laipni lūk aicināt.
1: Un kā izpaužās? Es tagad aiziešu pie jums? Es varēšu tikai skatīties vai arī nu, kaut kā tā kā paspaidīt kādu podziņus?
2: Nē, tu varēsi arī praktiski padarboties. Mums ir dronu simulators, kurā tu varēsi imitēt lidojumu ar dronu. Ir sauzemes droni, kurus tu varēsi arī vadīt ar pulti, tur patās vietas, izmēģināt, iztaujāt visus instruktorus un darīt būs ko.
1: Un jaunajiem zemessargiem tā dronu būšana ir viens no tādiem aizraujošākajiem momentiem. Viņi ar tādu entuziasmu pievēršas tam, vai tomēr nē?
2: Un cilvēki dažādi. Ir, kam ir aicinājums tehnoloģijas un kuram ir tas plīkšķis sanāk ar pirmo un tā tālāk. Ir cilvēki, kam netik, bet tas nenozīmē, ka viņam nav vietas vienībā. Protams, prioritāte ir tāda, lai būtu visiem iespējas un to visu apgūt un pielietot. Bet kā ir kurā sfērā ir dažādi jauniešiem, protams, ka vairāk, aktuālāk. Citu gadgājumu cilvēkiem, protams, varbūt netika, bet visu var iemācīties.
1: Jā, šīs dienas laikā un sarunu laikā es esmu sapratus vienu, lai kas tev patikt vai kā zemessardzē ir zinoši cilvēki, kuri jau nu tā kā novēro, saprot, kur tad novirzīt. Katram ir sava vietiņa pēc interesēm, pēc prasmēm un tā tālāk. Un ja kaut kas tā kā nesanāk, tad piestrādā pie šīm prasmēm un uztrenē. Un kad tu starp citu iestājies zemessardzē?
2: Es iestājos līdz ar mūsu kaimiņa brutālo iebrukumu Ukrainā. Tas sanāk jau 4 gadi, ja tā skaita apakaļ. Jā.
1: Un kā tu tos raksturot, tā atskaties? Laiks noteikti ātri paskrējis, bet tie mēs tā...
2: O, jā, laiks ir ātri paskrējis. Un kā jūs teicu, tas iemesls bija šis iebrukums. Tas tā spontāni notika. Es pat neredzēju citus variantus, kā to nedarīt. Laikam ejot uz priekšu, esmu sapratis, aizdomājis par to, kāpēc es to nedarīju pat ātrāk, ja godīgi.
1: Mazliet pārmeti sev?
2: Nē. Ejam uz priekšu. Visam savs laiks.
1: Un jā, kas vispār ir kaprāls? Man nav nu, tā kā skaidrība, kas tas ir.
2: Kaprāls ir jaunākā instruktora dienesta pakāpe. Tas ir, ja mēs stājoties zemesārcē, mēs kļūstam par zemesārgu, tad kareivu zemesārgu sastāvā nākamā dienas pakāpe ir diškareivis vai vecākais zemesārgs. Ar to arī beidzās kareivu zemesārgu pakāpes. Un sākās jau instruktoru pakāpes un pēc iespējām var darīt pīdīt tālāk virsnieku pakāpes. Man ir jaunākā instruktora pakāpe kaprāls.
1: Tā labi uzdienēties. Tev ir arī mērķis kaut kāds cik tālu? Uz kādu amatu kāpsi?
2: Pašmērķis gluži nē, bet pēc situācijas, ja būs nepieciešama, esmu gatavs pielāgoties un pildīt arī citas pienākumus attiecīgajā pakāpē.
1: Vai tev rūpējoties par apmeklētājiem un viņu interesi saistībā ar dronu būšanu ir izdevies arī pastaigāt pašām pa teritoriju un pabaudīt varbūt koncertu? Kas tev varbūt ir aizkustinājis jau šodien?
2: Mūsu lokācija ļauj dzirdēt, redzēt praktiski apkārt notiekošo, dzirdēju arī prezidenta runu, himnu, protams, blakus teltīs arī aktivitātes kolēģiem aizēja aprunāties, protams, ievāca informāciju, kas viņiem jauns. Esmu epicentrā.
1: Tas ir lieliski, ka tu esi epicentrā un gan jau, ka jums šie nav vienīgie svētki, ko jūs atzīmējat Zemes sardze visi kopā, visā, no visas Latvijas, bet man interesē, kā jūs svinat svētkus?
2: O, svētkus!
1: Jā!
2: Mēs svinām kārtīgi. Mums, kā jau zemsargiem, mums dienas uzdevuma izpildēja, mums nav nekādas šķēršļi, piemēram, kā šodien bija laikapstākļi, vējš, lietus. Tas pats arī atpūtā.
1: Jums ir kopīgā atpūta, ja?
2: Jā, protams, arī ir gan dienas ietvaros, gan ārpus dienas. Mums ir sporta spēles, dažādi piemiņas pasākumi. Protams, arī katras vienības ietvaros saliedējoši pasākumi, tas arī atkarīgs no katras vienības, bet, protams, ir arī atpūta.
1: Un kā šī kopīgā atpūta, ko jums viņa sniedz kā kolektīvam?
2: Kā jau jebkurā kolektīvā, vai tas civilajā dzīvē, vai šeit, tas ļauj iepazīt savus biedrus tuvāk, veidot dziļāku saikni, uzticību, iepazīt, varbūt, cilvēku no otras puses, kur tu ikdienas gaitās dienestā tā tik ļoti varbūt neredz.
1: Zemes sargiem ir noteikti pāris vai vairākas kopīgās rakstura īpašības, kas ir izveidojušās esot un ejot apmācībās un tā tālāk. Vai tu vari kādu nosaukt? Kas raksturo īsti zemes sargu?
2: Pirmais, kas man nāk prātā, ir, ja pa zemes sargu, ir tāda lieta, ka ir arī zemes sardzes, un to spītu, kas ir tajā iekšā, to es nezinu, es neesmu citur redzējis, tas ir vienkārši apbrīnojami. Pārējais, es neteiktu tā, ka tu kļūsi pa zemes sargu, un tev uzreiz piemīt kaut kādas īpašības kā klikšķi, tas viss ir laika gaitā veidojās. Spēja pieņemt lēmumus, es domāju, pirmais tas, kas uzreiz tā nāk prātā. Spēja pielāgoties kaut kādos apstākļos. Elastība.
1: Un, protams, mīlestība pret Latviju.
2: Nu, tieši tā, tieši tā.
1: Esam kopā svinam, un ja vēlaties, droši dodaties pie Emīla, un viņš parādīs, kā tad darboties ar droniem. Paldies tev liels!
2: Tieši tā, man Latvija, man atbildība.
0: Mana Latvija, mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tiešraide no Brīvības pieminekļa.

0: Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tiešraide no Brīvības pieminekļa.
1: Ai, kā te virmo spēcīgās latviskās un patriotiskās sajūtas un arī ļoti liels tāds gandarījums un pateicība zemessargiem, kas ir šeit un zemessardzēm. Un pie manis viesos ir ieradies vecākais zemessargs Artūrs Blomis, 4. Kurzemes brigādes pārstāvs. Un jūs esat medicīnas rotas zemessargs. Sveicināt!
2: Sveiki!
1: Prieks jūs redzēt. Kā vispār esat iesvinējies?
2: Jautri.
1: Ir jautri?
2: Jā. Paldies Dievam, lietas ir pārstājis līt.
1: Jā, un arī gaišāks kļuvis.
2: Jā, un arī cilvēks sāk rosīties pa pilsētu.
1: Jā, jā, jā. Un interesanti, ka arī tad, kad es tikko atnācu ap 11, tad lietus it kā lija, bet cilvēki jau bija diezgan daudz, un tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Tā kā vēl līdz 4 mierīgi nāk šurp, un te ir ko darīt, un fantastisks koncerts ar tādām ļoti spēcinošām dziesmām, un var dziedāt līdzi. Tad atkal dziedādams var aiziet apskatīties dažādus auto un ieroķus un ekipējumus, kur ar droniem palidināties un izzināt, un tāpat var doties arī uz operas skvēru. Tur ir diskusija telts par zemessardzēju svarīgiem jautājumiem. Artūr, pastāstiet, varbūt jums ir kaut kas tāds zemessardzes karošs jautājums, kuru būtu vērts apspriest.
2: Varbūt sāksim ar to, ka katram jābūt spējīgam aizsargāt sevi un savus tuvos.
1: Un kā to izdarīt, tad tajā teltī var arī apspriest.
2: Tieši tā.
1: Tik viens. Labi, ķersimies klāt medicīnas rotai. Ko tas nozīmē? Ko jūs tajā darat?
2: Mēs darām daudz dažādas lietas. Bet pirmām kārtām jau medicīnas roti jau ir tie, kas glābs un sargās.
1: Jā. Glābēji.
2: Jā. Glābēji un ārstātāji.
1: Un es saprotu, ka jūs tā skaisti kopā ar savu sievu 2022. Gadā nolēmāt dosieties, iestāsieties zemessardzē. Kā jūs nonācāt medicīnas rotā?
2: Mūs ieskaitīja tur. Ja? Bija droši vien jau, kad paskatījās mūsu personas gados, ja? Kad īsti tādi karotāji no mums, teiksim, tie, kas pa priekšā rūrās kries nesanāca, bet mēs bijām gatavi ziedot savu laiku un spēku tam visam, un tad sanāca tā, ka mēs būsim tie, kas palīdzēs tiem karavīriem, teiksim, pēc ievainojumiem. Ja? Cik mēs abi divi karavīri glābēji esam medrotā, arī apmācam jaunos karavīrus un zemessargus.
1: Un jūs apmāca mediķi?
2: Jā, medicīnas lietas, protams, kad apmāca mediķi, tāpēc, ka tur ir sava specifika un vajadzīgas zināšanas un vispārējais, bet atkal tās taktiskās lietas un to visu mums mācīja karavīri tieši, arī paši karavīri glābē, jo ir tomēr liela atšķirība, tad, kad ikdienā strādāja NMPD pa šoferi. Jā, un viena lieta ir tad, kad mēs darbojamies nosasīt kontrolētā situācijā un sterilos apstākļos, bet kaujas laukā viss ir pavisam citādāk. Un tieši tādēļ arī mūsu apmāca ne tikai medicīniskās lietas, bet arī kā pašiem tik galā tām situācijām, kas tur var notikt.
1: Un šajās apmācībās, kā tad varbūt jūs varat tā padalīties, kā notiek tas viss? Jūs imitējat kaut kādu situāciju, kā uz laukā, tad tur ir tas ievainotais, kurā brīdī un kā jums ir jārīkojas?
2: Jā, priekš tā mums ir algoritms, pēc kura mēs darbojamies. Tā pati glābšana, protams, kur neatņemam sastāvdaļas pašu drošība. Jā. Tā kā mums tur viss ir pa plauktiņam salikts, visi skaidrs, mēs zinām, kas jādara. Protams, situācijas daudz un dažādas, tāpēc mēs arī diezgan, tad, kad apmāca, paši mācījāmies, bija grūti, un tad, mēs mācām arī jaunos karavīrus un arī zemesargus un karavīrus glābējus, mēs arī pie beigām tā kā uzdenām tādu stresiņu. Ja?
1: Bet, kā jūs to panākat, to stresiņu?
2: Skaļa mūzika, aktāda ar ritmiņu, jā, paši viņus mudinam ātrāk, jā, tur ir dodam kaut kāds laika.
1: Tempu,
2: laika limitus un tā, un bieži vien ir tādi pirmās reizes ļoti grūti tikt ar to stresu galā, bet tad, kad tu mazā, nu, to dari vairāk kā tu jau pierodi, un tu sāc ignorēt to stresu. Tu vienkārši zini, kas tev jādara.
1: Bet tas nāk tikai ar laiku un praksi, jo biežāk tāda mācība stunda, jo tā kā nonivilējās šis tas stresa tāds nervs.
2: Jā, tu vienkārši to darot, pirmām kārtām jau sāk darboties tāda muskuļa atmiņa, jā, tu zini, kas tev jādara, un tu sāc ignorēt tās, nu, to pelākot rokšņi, jā, kas apkārt.
1: Un kā ar psiholoģisko veselību un atbalstu? Gan pašām, tā kā medicīnas rotas zemesargam, varbūt, ja viņš ieraudzītu, kaut kas traks ir noticis, nu, tas kaut kā tomēr psiholoģiski iespaido un empātija nāk klāt. Kā to izslēgt?
2: Arī ar treniņu, jo, ja mēs sākam paļauties emocijām vai stresam, mēs sākam darīt nepareizas lietas, un tādēļ ir, kā es jau teicu, mums ir algoritmas punkti, mums stīndi jāpieturās, lai mēs nesaležam grīstē, jo nu, mūsu darbība ir tikai divi iznākumi, vai nu mēs spējam palīdzēt vai nē, tāpēc mēs darām visu, lai mēs spētu.
1: Tad ir jāatcerās galvenais uzdevums un liek emocijas nepielaist.
2: Tieši tā.
1: Es pieļauju, ka dāmām ir nedaudz grūtāk, jo mēs esam no emocionālāks, tā kā tīri teorētiski.
2: Te es nepiekritīšu, tāpēc...
1: Tas tikai iepriecina.
2: Jā. Vīrieši un sievietes ir ļoti dažādi. Katram ir savu plusu un mīnusi. Un, teiksim, ja mēs runājam par tādu kā stresu, sievietes instinktīvi bērnus audzina ar bērnu problēmām tiek, bērniem jau viss kaut kas notiek, jā. Un tādā ziņā es teiktu, ka viņam ir daudz lielāks pluss, ka viņi tieši ar to
1: lielāks tiek stresu labāk. Noturība.
2: Tieši tā.
1: Dāmas, aiziet. Un tātad jūs arī iedvesmojat principā, ka jebkurā vecumā var iestāties zemes sardzē un atradīs vietiņu.
2: Jā, jo galvenais ir, nu, man personīgi bija tā motivācija tāda, pirmām kārtām es gribēju būt gatavs tam, kas var notikt, nu, ņemot vērā Ukrainas visu notikumus. Otra lieta ir tāda, kad es varu atrast to vietu, kur es savas spējas un prasmes varu pielietot.
1: Arī ikdienā?
2: Tieši tā.
1: Tas ir tiešām tas viens no punktiem, ko katrs zemesargs atzīmē. Gan jaunāks, gan vidējās paudzes, gan vecāks, ka šīs te prasmes, kas tiek iegūtas zemesardzē un šajās mācībās noder ikdienā. Un arī tā pati stresa noturība principā, jo mēs dzīvojam tik straujā laikmetā, stress ir viskaut kur un šeit ļoti labi.
2: Jā, nu, jāsaka, nu, teiksim, es varu minēt kā piemēru, līdz šim es vispār esmu IT darbinieks.
1: IT speciālists.
2: Jā, vairāk nekā 20 gadi. Un tas darbs saistīts ar ilgu sēdēšanu pie datora, jā, un zemesarda bija priekš manas uzreiz divi plusi lieli. Pirmkārt, es spēju atslēgties no tā darba, un otrais es ar fizisko, nu, sagatavotību, teiksim, muguras problēmas tādas, tas palīdz.
1: Pareiz, arī veselīgs dzīvesveids. Galvenais ir kustība, būt kopā, svinām kopā un savus mūžu Latvijai, un lai mums ir brīva Latvija ar spēcīgiem zemesargiem un visiem pilsoņiem. Paldies tev!

0: klasikākās nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tiešraide no Brīvības pieminekļa.
1: Jā, esam tepat operas skverā, Radio SVHLV izbraukuma studiju un turpinam sevi uzņemt to spēcinošo latvisko, drosmīgo, atbildīgo un patriotisko sajūtu, jo mēs svinam kopā Zemessardzē 35. Koncerts pilnā sparā turpinās, mēs arī vēl pusstundiņu un koncerts arī turpināsies vēl pusstundiņu līdz 3, tā kā droši vēl var paspēt, un līdz 4. Tad, nu jā, te var piedalīties arī diskusijās, var apskatīties tātad militāro tehniku, ekipējumu, aprunāties ar pašiem zemessargiem. Un es aprunāšos šobrīd ar vēl vienu šarmantu zemessardzes pārstāvi, vecākā zemessardze Elīna Mežciema. Sveika!
2: Sveika!
1: Tu mums visu laiku esi tā aizkadrā un koordinē savus kolēģus, kad viņiem jānāk uz sarunu ar mums un kad nē. Kā tev šī diena, pildot šo darba pienākumu, vai tu paspēji arī sajust pat tos svētkus?
2: Jā, šodien ļoti skaista svētku diena un vismaz man personīgi, ja es jūtos piedalīga un ja es varu kaut ko darīt, es vēl vairāk vairo to tādu, pacilātības sajūtu, ka tu neesi nevis no malas vērotājs, bet aktīvs dalībnieks, kas man liekas ļoti raksturo arī vispār, kā ir būt zemessargam.
1: Alīna, tu bataljonā esi civil-militārās sadarbības speciāliste. Ko tas nozīmē?
2: Jā, tas tāds sarežģīts nosaukums un no vienas puses varbūt mazāk dzirdēts attiecībā par zemessargiem, no otras puses mēs esam tieši tie, kuri visvairāk kontaktējas ar tā saucamo civilo vidi un mācībās.
1: Ar tādu parasto cilvēku, kā
2: jā,
1: es.
2: Jā. Nu, visbiežāk mēs esam tie, kas mācībās, ir sevišķi mūsu bataljons, mēs esam Rīgā, labāk rasta bataljons.
1: Pirmā Rīgas brigāde, 13.
2: kājnieku bataljons. Jā. Mēs esam Rīgas centrs, Daugavas labais krasts. Jā. Un teiksim, mācības, ja mūsu mācības notiek pilsētas vidē, tad visvairāk jūs redzēsiet, mēs būsim tie timiki saucamie, jā, nereti bez ieročiem, tie, kas iet līdz un visiem pilsētas iedzīvotājiem, teiksim, paskaidro, kad šeit notiek mācības.
1: A, jūs esat tie, kas...
2: Mēs esam tie, kas aprunājās ar cilvēkiem.
1: Nomierina arī
2: jā,
1: kādu.
2: Jā.
1: Un jā, tuvojas arī ikgadējās mācības nāmējs, kur jūs aktīvi piedalāties un darbojaties. Varbūt vari pastāstīt, no kura līdz kurām datumam ir mācības nāmējs un tieši arī Rīgas pusē, kad ir tā kā jābūt gataviem, ka šeit viss kaut kas notiks.
2: Jā, nāmējs ir arī mums kā cimikiem tāda īpaša mācība reize, jā, jo tās ir tā kā visaptverējušās valsts aizsardzības mācības. Ko tas nozīmē, ka nāmējā vairāk pa visām citām reizēm sadarbojas zemessardze ar pārējiem, kas, teiksim, ir iesaistīti krīzes situāciju risināšanā vai teiksim, ja notiktu arī kāds apdraudējums, jā, tad tiek trenēta sadarbība, teiksim, ar civilo aizsardzību, ar pašvaldību sadarbojamies, ar pašvaldības policiju, ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ar glābējiem, ugunsdzēsējiem, teiksim, kā šie dienesti viens otru var labi atbalstīt un tā teikt brīvā valodā sakot nemaisīties pa kājām, bet tā kā saprast kur tās, kā mēs varam labi viens otram tos uzdevumus, teiksim, sadarbojoties arī viņus risināt. Tā kā tas ir mums, teiksim, kā cimikiem nāmējs tādā ziņā ir īpaši. Bet atgriežoties pie datumiem, tātad septembris ir nāmēja mēnesis, bet Rīgā aktīvā fāze būs no tā nedēļa, kas būs no 14. septembra līdz 20. septembrim. Ja?
1: Uz ko tad Rīgas iedzīvotājiem būs jābūt gataviem? Kas tad notiks? Kas varbūt var mulsināt? Kas var radīt bažas? Un nevajag
2: satraukties. Nu mēs jau ļoti cenšamies. Mēs ļoti cenšamies, lai tas tā nebūtu. Tā kā plānojot mācības, tā kā mēs jau domājam, ja, kur varbūt, teiksim, tā kā, kur cilvēki pulcējas, tur tā kā ņemam vērā, ja, ka tur ir jābrīdina un tā. Bet kopumā, teiksim, tas zemessargi uz ielām būs redzami, būs līdzi arī ieroči, teiksim, tiek izmantot salūt munīcija, bet nu, mēs arī skatāmies, lai nebūtu troksnes un, un teiksim, tā kā mēs savu bataljonu, tā kā mēs esam Rīgas centrā, mēs vienmēr atceramies to, ka mēs esam civilā vidē un lai netraucētu iedzīvotājus.
1: Un arī dzīvniekus.
2: Jā.
1: Suņuki tā kā pārvīstās no tiem sprādzieniem. Un te ir jāatzīmē noteikti tas, ka šīs mācības mums sabiedrībai palīdz arī iemācīties nebaidīties no cilvēkiem formā. Militārajā formā mums nav jābaidās, mums tieši ir jāgūst tā drošības sajūta un ja nu kas mēs varam arī vērsties pie viņiem. Pareizi?
2: Nu tieši tā. Tieši tā. Un tāpēc parasti, teiksim, ja arī ir kāda apakšvienība ir civilā vidē, tad parasti mēs kā cimiki esam tie, kas iet līdzi un tad, jā, tad runājam ar cilvēkiem, ja kādiem ir jautājumi un atbildam arī uz, uz, uz komentāriem, bet kopumā, kopumā attieksme sabiedrībā ir pozitīva un cilvēki ir atbalstoši un cilvēki saka paldies un bērni grib nofotografēties ar zemes sargiem. Tā kā tas ir arī tāda...
1: Nu tad arī tas, nu tā kā sildzi jums sirdi,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, jā, jā.
1: Kad ir tie pateicības vārdi un arī šodien šajos svētkos tiešām arī mēs sakam lielu paldies un ar katru sarunu arvien vairāk novērtējam šo te ieguldīto darbu, to pašaizliedzību un, un drosmes nešanu un, un tā tālāk, tā kā tas tiešām ir ko vērts.
2: Nu, jā, un tāpēc es varu arī, kā lai saku, ja šī ir tā reize, kad var aicināt, varbūt ir kāds, kurš apsver tādu lēmumu pievienoties zemesardzē vai nē, tad nu, es varu tikai apliecināt, ka jā, zemesardzē ir brīnišķīgi, drosmīgi, gudri, spējīgi cilvēki un tās draudzības, kas tur ir iemantotas un tā, teiksim, tāda, nu, līdzīgi domājošu cilvēku sajūtu, tas, tas tiešām ir liels ieguvums un nu, tāds vēl, vēl tāds papildus gandarījums piederēt, piederēt zemsardzē.
1: Paldies tev liels par šodien ieguldīto darbu un gadu gaitā ieguldīto darbu. Un es no sirds novēlu kārtīgi svinu ar savējiem.
2: O, paldies.
1: Un, un paldies par atsaucību.
2: Jā, paldies, paldies visiem. Priecīgas svētkas.
1: Tieši
2: paldies.
1: Tā.
0: Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVH TV tiešraide no Brīvības pieminekļa.

0: Wash, Kids, Sky and More, Dumpasielā 19.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Radio
0: ST.

0: Mana atbildība. Zemessardzei 35. Radio SVHLV un Radio SVHTV tiešraide no Brīvības pieminekļa.
1: Šo svētku tiešraides noslēdzošā saruna ar ļoti godājamu zemessargu veterānu Viktoru Svindeles. Sveicināti!
2: Labdien!
1: Jā, es palūkšu mikrofonu.
2: Labdien!
1: Jā, kārtīgi var dzirdēt. Jūs esat 19. Kaujas nodrošinājuma bataljona veterānu priekšnieks.
2: Tieši tā!
1: Tieši tā! Kāpēc jums ir tik skaista forma uzvilkt? Es jūtos kā vēstures filmā, kā saka, pirmās Latvijas laikā sēdot šeit.
2: Nu, tāda forma.

0: Forma ir paredzēta nolikumā, nu vienīgi, ka zemes sargiem viņu jāiegādājās pa savu naudu.
1: Nu, visi jau bija brīvprātīgi zemes sargiem. Jā.
0: 90. Gados jokoja, ka zemes sardes karogā zelta burtiem jābūt izšūtam vārdiem. Es par savu naudiņu tēvu zemi sargāju.
1: Tik skaisti, bet tiešām tērps ir fantastisks un kad es ticu, kad jūs to uzvalkat, tad jūs muguri ir trīsreiz taisnāk un krūtis uz priekšu un lepnums par Latviju un par to, ka jūs esat piederīgs tai.
0: Jā, tā sanāk.
1: Un es pieļauju, ka jūs tai 1991. Gadā uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas iestājāties zemes sardzē kopā ar tiem gandrīz 10 000 Latvijas iedzīvotāju. Pastāstiet, kā tas bija un kur tas bija?
0: Nu, mēs dzīvojam Rīgas rajonā, Stopiņu pagastā. Tad, kad dibinājās zemes sardze, mans darba kolēģis, ar kuru es strādāju, ciema padomes bija deleģēts izveidot zemes sargu rotu. Nu, un pirmais, viens no pirmajiem, kam viņš piedāvāja, biju es kā darba kolēģis. Un sākumā mēs, protams, nebija formas, bija tikai iniciatīva, gribēšana.
1: Un tas, kas ir mugurā, tas ir apmēram.
0: Jā, tā arī bija. Pirmo zemes sargu formu mēs ieraudzījām 11. Novembrī, tad, kad bija rotu komandieru un viņu vietnieku zvērests Ulbrakā pie pieminekļa 905. Gada upuriem. Un tad atbrauca Roberts Millers ar savu vietnieku un pirmo reizi mēs ieraudzījām zemes sargu formu.
1: Pašiem tas bija tāds svētku brīdis, vai ne?
0: Jā, tas bija tāds svinīgs brīdis un pašiem mums bija zvērests 5. Decembrī, tas jau bija Daugavpils ielā, kur bija tai laikā 19. vai pareizāk sakot, pirmā Rīgas apriņķa pulka štābs. Tad bija ļoti lielā kuplā skaitā, bija nodots zvērests. Otrs zvērests bija 24. Decembrī tā paša gada. Nu, un tad jau bija tad 92. Gadā nākošie zvēresti.
1: Un kā ar tiem skolotājiem? Kas jūs tad skoloja? Kas bija instruktori?
0: Nu, mums bija... Mēs jau kā tādi pieauguši cilvēki bijam izgājuši padomju armijas rindas un praktiski to, ko mācīja padomju armijā, to mēs arī apguvam taisa pirmajās zemes sargu mācībās. Vēlāk mums bija pieaicināti ārzemi instruktori, piemēram, Herberts Linde bija tāds. Un tad viņš tur speciāli mācības organizēja, kur zemes sargs apmācīja jau ārzemju karošanas metodēm.
1: Tā jau bija liela inovācija un zināšanas.
0: Jā, protams.
1: Un jā, starp citu, ļoti svarīgs atbalsts bija arī starptautiskais no ārvalstīm šī te apmācība, tāpat arī tad kaut kāda sadraudzība arī izveidojās?
0: Sadraudzība, teiksim tā, izveidojās vēlākos gados, bet pašā sākumā mums, tā kā mēs bijām pliki un nabagi, nāca palīdzība no ārzemēm, tur nāca no Zviedrijas ekipējums, no Dānijas, no Norvēģijas, jo tās mūsu pašu formas, tās bija ļoti mazā skaitā. Pašā sākumā mēs saņēmam uz visu rotu kaut kāds 8 formas. Un, protams, tie, kas saņēma formu, tie jau strādāja cauri diennakti. Nākošās formas jau mēs meklējam paši, kur varēja uzšūt. Piemēram, man uzšuva mednieku biedrības šuvēju apvienība, tur bija darbnīca. Nu, viņi, protams, bija no cita materiāla bija gaišāka nekā tā oriģinālā forma, bet nu, šuvums bija centās. Tāds pats. Jā.
1: Tas ir praktiskais latvietis. Vienmēr atradīs variantus, kā tad nu, izgrozīties
0: jā,
1: no situācijas.
0: Tādi bija laiki, jā, jo meklēja jau kaut kāds, kā teiksim, tagad sponsors, piemēram, ikdienas un tās parādes formas. Bija sarunāts, ka pagasta valde atmaksāja rotai 10 formas un centrāli elektrotīkli saviem zemesargiem mēs arī bijām 10 atmaksāja arī tās ikdienas formas.
1: Tā kopā roku rokā var izdarīt lielas lietas.
0: No, protams.
1: Un jūs cauri šiem te 35 gadiem jums noteikti ir savs vērtējums, kā zemesardzes pulks un kāda bijusi tā attīstība un pilnveidojusies, kāds ir jūsu viedoklis un kāds ir skats uz to nākotni?
0: Nu, pa nākotni grūti spriest. Tajos laikos zemesardze praktiski turējās uz zemesargu pašiniciatīvas. Nu, faktiski, teiksim, tā kā hobijs vai interešu klubiņš. Bija gada arī tādi cilvēki, kuri iestājās zemesardzē, jo tur bija viegli dabūt ieročus.
1: Ak, bija arī tādi arī bija,
0: jā. Bija arī tādi, jā. Un arī bija tādi, kuri zaudēja darbu. 90. Gadu sākumā darbiem bija slikti. Un tai laikā zemesardze atļāva piestrādāt apsardzē. Nu, liela daļa arī atnāca darba dēļ. Mm-hmm. Bet, nu, tie, kas atnāca daļ ieročiem, kad atņēma mums ieročus, tad viņi aizgāja prom. Tad, kad aizliet strādāt apsardzē, aizgāja tie, kas strādāja tikai darba dēļ, un palika tikai tie, kas atnāca pārliecības pēc.
1: Un kā jūs redzat, kā ir tagad, šodien?
0: Nu, šodien, es domāju, ka cilvēki nāk savas pārliecības dēļ, tāpēc, ka algotu darbu jau zemesardzē tur nestrādā, ieročus arī nedod uz mājām. Tā kā, nu, es domāju, ka tie, kas nāk no jauna zemesardzē stāties, tie nāk savas pārliecības pēc. Jo, piemēram, pēc Ukrainas kara sākuma bija ļoti liels pieplūdums.
1: Mm. Un kā ar jums, jūs esat veterāns zemesargs, kā jūs pulcējaties kopā, kā jūs šodien svinat šos te svētkus, vai jums ir kaut kādi salidojumi arī, un tā, es saprotu, arī bija dievkalpojums desmitos no rīta?
0: Nu, mums veterāniem pārsvarā visa komunikācija notiek WhatsAppā.
1: Ak, tad tā, WhatsApp jā, grupiņas.
0: Tad, jā, ir savu speciāla grupa, kur tiek nodota visi jaunumi, visas ziņas. Un, ja ir kaut kas nopietns, jā, aprunājams, vai ir kaut kādi pasniedzami apbalvojumi, vai vēl kaut kas tāds.
1: Tad sanāk nu,
0: tad
1: kopā.
0: Mēs sanākam 19. Bataljona štābā un tur visu izdaram, ko mums vajag.
1: Tur ir gan sveikšana, gan lustas, gan sarunas, jā. Nopietnas un arī nenopietnas.
0: Tieši tā.
1: Kā jau piederas vien lietas. Jā, mums jānoslēdz šīs te burvīgā saruna un noslēdzošā arī šajā jubilejas reizē. Un jūs tāds novēlējums Latvijai, visai Latvijai no sirds?
0: Nu, saules mūžu Latvijai, teiksim, un tagad pēdējā frāze ir modē, mana Latvija, mana atbildība. Tā kā, kā mēs viņu sargāsim, tā viņa pastāvēs.
1: Mm. Un fonā mums no koncertu vietas pie brīvības pieminekļa skan arī Baltijas ceļa himna un Baltijas ceļam arī gada diena.
0: Baltijas ceļam mēs arī ar kundzi piedalījāmies, bijām uz Garkalnas šosejas, tur uz Pleskavas šosejas.
1: Īpaša diena, 23. augusts.
0: Dēls arī piedzim 23. datumā, tikai gadu vēl. Redz kā,
1: daudz laimes. Paldies jums liels un turpiniet svinēt un iespaidīgi izskatāties un iedvesmojiet jau ar to, ka jūs vienkārši pāriet garām. Paldies.
0: Paldies. Jā, visu labu.

nu mēs skaisti svinām Zemessardzē 35. Sarunas ir bijušas tiešām spēcinošas, iedvesmojošas un pateicību raisošas. Un starp citu, līdz 4 šeit brīvības pieminekļa apkaimē droši vēl var parunāt ar zemesargiem, iepazīt ekipējumu, militāro tehniku un daudz ko citu. Un koncerts gan tagad noslēdzas, tāpat kā mūsu tiešraide. Ar tevi kopā biju es, Ieva Dzene. Esam stipri kopā. Mūsu zeme, mūsu atbildība.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laiks svinēt.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveika songs pēc Vendlera kundzes sestās vēlēšanās.

0: 90%. Domina, tev viss notiek.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos.
4: Ja vēl visi sīkums.
3: Tu klausies radio SVK LV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
5: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
4: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
5: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
2: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā lījis lietu tiņš. Kāpēc mums vēl sējāt vīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpsta visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds bez vārdiem pūkst, tūnes.

0: staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: iznācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūzikas.

Kais es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acis. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: rīts. Jūrmala mostas.
1: Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Rádio SVHLV.

Rádio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Komercijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks?
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: rīts. Jūrmala mostas,
1: jūs iet bitītē.
0: Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Saprotami.

0: klasikā, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Rádio SVHLV.
1: Un es gribu, lai es izdiet līdzi.

year the year.

jest to wina.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

32 istabu. Satieku draugu, izdzeru trauku un atlūstu.

Radio SVAPLV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies no tālāk pasaku par princesi Žiglkāiti. Milzums ļaužu bija sanākuši noskatīties skriešanos. Daži zoboja ātri kāja par paunnieku, citi atkal spriedelēja. Prātīgs cilvēks, ka tam jāskrien, lūko nomest no muguras katru lieku apģērbu gabalu, bet šitas nejēdzne nastu nolikt. Garā aus arī šīs valodas atstāstīja ķēniņu dēlam, taču ātri kājas par tām nelikās nezinis. Par skriešanās vietu tika izraudzīts jūdzi garš ceļš. Apus ceļa bija sastādīti ēdēni koki, kas pasargāja skrējējus no saules svelmes. Ceļa galā tecēma savotiņš. Pēc norunas skrējējiem bija jāpaņem līdz pa tukšai pudelei, jāizskrien līdz avotiņam, jāpiesmeļ pudela ar ūdeni un tad jāskrien atpakaļ. Kurš būs atskrējis kaut pa vienu vai diviem soļiem ātrāk nekā otrs, tas būs uzvarētājs. Nepagāja necik ilgs laiciņš, kopš ķēniņa meita un ātri kājas pēc dotās zīmes reizē bija sākuši skriet, kad sulainis ar visu nastvēju ātrumu aizdrāzās ķēniņa meita garām, aizskrēja līdz avotiņam, piesmēla savu pudelu un jau devās atpakaļ. Pusceļā viņam pretim skrēja ķēniņa meita, kas vēl tikai devās uz avotiņu. Apstājies, brālīt uz brīsniņu! Apstājies, brālīt, uz brīsniņu, lūdzās ķēniņa meita. Esmu mazliet ceļ izmežģījus. Dod man no savus pudeles, kad lāsīt ūdens, ko kāju apslacīt. Tu tik var atpūties, un tad reizē skriesim tālāk. Mani spēc, atbildēja ķēniņa dēla sulainis. Man jau nav nekur jāsteidz, sēdē šeit, ja vēlies, kamēr atskries no avotiņa atpakaļ, un tad skriesim reizē tālāk. Bet tikko viņš nekā ļauna, nenojauzdams bija apsēdies atpūtināt kājus, ķēniņa meitit, kā lakstodamās, pabāz viņam pie deguna miega zāles un sulainis tūdaļ aizmiga. Ķēniņa meita paņēma sulaini pilno pudeli un drāzās atpakaļ. Modracis to visu redzēja un paņēma savu visi tik trāpīgi iešāvu kādu koka zarā, ka tas uzkrita aizmigušiem ātrkājiem taisnu uz degunu un viņu uzmodināja. Sulainis iztrūcies ieraugt tukšu pudeli un ķēniņa meitu jau labu gabalu atceļā. No ātri kājas drāžas, ka papēž vien zibi. Viņš vēlreiz aizskren līdz avotiņam, vēlreiz piesmeļ pudeli un vēja ātrumā drāžas atpakaļ. Un pašā ceļa galā ātri kājas tomēr par dažiem atsmirkļiem noskrien Žiglkāiti ķēniņa meitu. No precinieks bija guvis uzvaru un palicis pie dzīvības. Bet ķēniņa meita pārskaitusies aizgāja mājās, jo to viņa gan nebija domājis, ka pasaulē atradīsies vēl kāds cilvēks, kam ir žiglāks kājas nekā viņai. Ķēniņa dēls ar saviem sulēņiem devās uz krodziņu, lika sarīkot lepnas dzīras un bagātīgi apdāvināja kā ātri kāja tā modraci, kas īstajā laikā bija pamodinājis skrējēju. Bet garā auss pat dzīru troksnī sadzirdēja, par ko tobrīd pilī sarunājās ķēniņš ar savu meitu.
3: Mīļais bērns, teica ķēniņš, nu gan tev jāprecas, nu, nekā darīt, tev kāju vieglums beidzot ir pārspēts. Es par to ļoti priecājos, jo pirmkārt nu reiz mitēsies visu tā precinieku braukāšanu, un otrkārt man būs znots, kas man visādi paprātam.
2: Ķēniņš gribēja vēl ko teikt. Bet te pēkšņi ķēniņa meitai atraisījās mēle, kas līdz šim dusmās bija kā sasalus. Un no viņas mutītas gāzās tādi vārdu plūdi, ka ķēniņš vairs neko nedabū iebilst. Tā kā visu to, ko sarunai ķēniņa meita nav iespējams nemaz vārdu pa vārdam atstāstīt, tad es pateikšu tikai īsumā. Ķēniņa meita bija un palika pie sava. Ja tēvs mēģināšot šo ar varu aprecināt, tad viņi gandrīzāk sev galu padarīšot, nekā iziešot pie tāda vīra, kas ar savu sulaiņu palīdzību viņu noskrējis. Nē, neesot tādas varas pasaulē, kas spētu viņu piespiest precēties. Pagāja labs laiks, līdz meita kļuva rāmāk, un ķēniņš dabu iebilst kādu vārdu. Viņš vēl mēģināja meitu pārliecināt gan ar draudiem, gan klaimiem, bet nekas nelīdzēja. Manis pēc tu vari tam atdot pusi no savas ķēniņa valsts par līgumu laušanu, iesaucās ķēniņa meita, bet es ne mūžam nekļūšu par viņa sievu. Šim vakaram pietiks. tev jau arī nāk miedziņš. Guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Nepateiktie vārdi, ceceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

어서요. 야, 야.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

Sveha, Tubeha, Nesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Slovākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: vajag būt normā. Dīvs branšs jau vienā komandā.
1: Cidrs zils atspilt, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

griezēšu naktī, šī pasaule mums jāsagriež to mūžam. Salīdzis tu meklēt.